0: Marketing Radio Lola.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za juni i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Lesnina, Novi Sad.

0: ti o tom pojma nemaš.
1: Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro znaju. Il se dirnu, il se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro

0: Marketing Radio Lola. Za visok kvalitet zrna kukuruza Speed.
1: I kvalitet i kvantitet naš su prioritet.
2: Sve su žedne oko mene.

0: Marketing Radio Lola.
1: Disakcija. Dobro ulje 1 litar 174,99. Začin C 1 kg plus 100 g gratis 549.